0: madapang jagate nemonin kewastan kerahiwan.
1: Bang sedek karada raharaja.
0: Pengapin wantah mogi kekertan rahayu jagate.

0: Kalianan nah usaha yang pang presiden anut serahinu sekalu lani sekalu nih.
1: Pak de keser megatrop.
0: Ah, Pak de keser.

0: Rikalani ngemedalan pawacana patut nyane pelapan alusan mangdene sadinut ring kawentenan anggah ungguhin paribasane.
1: Tadi pucung boleh saling.
0: Durus-durus mulai sikit tuh.

Inggih riwusaniraga uwusan melajah membawa sat. Nah, sane makin pari laksanone kocap niki padut daler pelajahin.

0: Tapi udah onik udah.
1: Bapak nyentak noyang cai.
0: Nah cai nyenangon bapak pianak nebatut nekel nyeledi pauku dan bapaknya.

Kian kira nak ke buku ngekapan anu senduk nak kasuian-suian bakal kena masih tu. Kita masih nekapin corak.

janin yang titia nyingak niki galah sampun lintang niki ring sanjo wengi menawi to sampun niki beli.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, risandir.

0: Dade?
1: Iya. Sing Dade anake buka loh buka gitu. Belih pejalan lo gitu. Apa mekeran lo gitu? Sewire Dukade ni tu sing jeglah kira ke pedidi. Ni gelah ajak mekejang. Mekejang sehanan ning ane murip di kumini merluang ane madaniye. Dane lo mementingkan diri sendiri amreh suka ning awak tanton laraning wong lain ini jadi kene carane mo lo ketibune ditulaku mumah belaju diju gede ye atuh yen ngenten yen beli

beli gede nih. Sake wale yang tadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mecentok ditu di semapuri semarapura.

Arek kedes kukur adi bedur. Luir kadi pinandi te sakti adi ngeraos tekening beli. Yen cara baju nera. Sikut baju nadine de patuhan aja sikut baju beli ni. Demen nadine de patuhan aja demen beli nera. Saja beli metugelan tekening adi. Megede habungung tunggal wis-witan ye. Sake wale beda yun di dia. Men keken adi. Kersep ben adi tau. Acuh. Beli gede. Ampura tiang beli gede. Sedepung pinari yuda dan wenten kena tiang yang bakal nuturin anak buka beli gede. Lakar bani tekening beli gede yang on tiangnya mekelihan. Tiang wantah ngentenin beli gede kemandan. Ining sapu nike jadu durusak. Di tiang mepamit beli gede.

men sesari subuh jangin lu. Sesari nyen sing tiang lapis beli tuh ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tuh beli. Nah lu diapi duit je sing misi sesari sake wale sarin kenah angon lu. Nang jang pejati ini diapli nih. Aduh, masa dewek tiang beli, masa dewek tiang beli gede. Iriku raris, igede merasadi ngemargi yang upekare, melupa peras pejati. Pina keserane, nunasi jering ide sang yang guru reke.

0: tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal dewe mai mai mai mai
0: iya sajo salam menyamodogen jadi